sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit, sikat, Magnum Hit, sikat, hit, sikat.